Lotel Radio 107,4 FM Stereo.

0: Zaustavite se na 107,4 Stereo. Druženje i zabava.
1: Yes.
0: Druženje i kultura.
1: Yes.
0: Muzičko druženje.
1: Yes.
0: Ili sve ono što o tome niste znali, a nikog niste smeli da pitate, doživite sami na 107,4 Radio

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

0: časovniku Radio Lotela.
1: Tačno je 6 časova i 45 minuta.
2: Kada priroda otpočne priču novog dana, snovi će postati java, a mera naše prisutnosti u stvarnosti – sluh. Volite da se budite na klasičan način? Potreban vam je zanimljiv, nesvakidašnji zvuk. Nešto pouzdano? Nešto modernije? Želite najmodernije? Onda svakog jutra osluškujte budilnik na talasu Radio Lotela. Neka svaki vaš novi dan bude drugačiji i lepši. Dobro jutro.

Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.
1: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.

0: poseti lotel.rs. Vesti, 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
1: Komšijska preporuka u vašem Europromu od 10. do 30. septembra za vas izdvajamo. Mleko dugotreno, 2,8% mlečne masti, Dr. Milk, litar, 99,90. Kafa, Don Cafe, džezverska, 200 grama, 419,90. Keks Oreo, duopak, 352 grama, 299,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. decembra tekuće godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.

Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Autodelovi Wagen, novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila, brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen, zaobilazni put 064-36-36-359.
2: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
3: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
4: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
5: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
6: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
7: Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.
8: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
9: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
8: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
10: A kvalitet, materijali, uštede, energija, asortiman i slično? Znate, treba mi puno toga za kuću.
11: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
12: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
13: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
14: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
15: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
16: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
15: Certo, assolutamente.
16: Mapei.
15: Nemoj Mapei, nego Mapei.
16: Mapei.
15: Mapei.
16: Mapei.
15: Mapei.
17: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
18: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
19: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
20: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
18: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22.

0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
1: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama, 149,90. Vivija, izvorska voda, liter i po, Vitinka, 53,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža, 66,90. Deterđent Persil, 3,375 kg, 989,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Omekšivač Duel, Soft Lotus, 1,6 litara, 376,90.
2: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
0: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
3: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
3: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
4: Stara stvar u Novom Bečeju.
5: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej, sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
6: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063-261-578.
7: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno u Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30
8: i na još preko 145 lokacija.
7: Ali i u Loznici.
9: U Loznici Aqualab Vladislava Brunjevskog 23 preko puta Bolničke kapije 015 893 840 062 80 36 006.
7: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
9: I Aqualab laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
8: Preko puta hitne pomoći.
9: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 35991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
7: aqualab.rs.
10: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065 63 60 334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja. Čarobnjak vašeg osmeha.
11: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
12: Vrtić Cyrano Land.
11: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
12: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
11: Obratite pažnju novu gradu.
12: Prevoz dece do vrtića i kuće.
11: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
12: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064 504 5289. Vrtić Cyrano Land.
11: Kada pomisliš da sanjaš,

0: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
0: Certo, assolutamente.
1: Mapei.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra u Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
5: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
6: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.
7: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
8: Bolli gas.
9: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolle Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bolle Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bolle Gas. Srećan put.
10: U tvom autu.
11: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
10: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
12: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
10: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
12: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
13: Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619 i u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.

0: Usled povećanog obima posla, restoran Monelli zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.monelli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062-197-3297. Postanite deo Monelli tima.
1: Ženjeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
1: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 mjeseci.
3: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
3: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Krakvoš, Laki. Nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš, Laki, Munjakop. Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
5: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015 882 227.
6: Jeli mali, čiji si ti?
7: Ja sam Lotelov mali oglas.
6: A ti mali?
7: Ja sam Lotelov mali oglas.
6: A ti mali, čiji si ti?
7: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
1: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063-238-428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
2: Turistička agencija MGS Tours iz Loznice organizuje jednodnevni izlet sa posetom manastiru Tumane uz obilazak Srebrnog jezera i manastiru Nimnik. Polazak je 27. septembra. Turistička agencija MGS Tours preko puta Biroa za zapošljavanje. Informacije i rezervacije na telefone 015 871 337 i 067 7860 117.
1: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potreban vozač E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacija na broj 063-101-3892 ili se javiti lično u prostorijama firme.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovana do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u Bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
0: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine. U top stanju, telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Obaveštavamo sve državne i privatne organizacije, firme i privatna domaćinstva da u što kraćem roku prije primjene novog zakona o elektronskom otpadu prijave ili donesu elektronski otpad, računare, televizore i ostali električni otpad u firmu Stator, Šabački put, ili pozvati naše vozilo koje dolazi po pozivu 015 876 097. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel Loznica Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: Vistatim, centar rasvete i elektromaterijala. Vistatim, kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vistatim, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta,
4: spoljna rasveta,
3: LED paneli, LED sijalice,
4: LED reflektori,
5: velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi,
4: spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vistatim, kvalitetna roba, Širok asortiman i prijatna profesionalna usluga u Vista timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista tim, centar rasvete i elektromaterijala.
5: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista tim, tim koji pobeđuje.
6: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
7: 066 383 393
6: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
8: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185.
5: Speed 023.
6: Laser Studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser Studio Slavica Katanić.
9: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
10: RoboWash. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak 6 boksova, 4 natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a RoboWash je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. RoboWash. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. RoboWash. Najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.
11: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova Mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova Mehana, idealno mesto za vaše proslave. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
2: Komšijska preporuka u vašem Europromu od 10. do 30. septembra za vas izdvajamo: mleko dugotreno 2,8% mlečne masti Dr. Milk, litar 90.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063-83-15-412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
4: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
0: Bauwin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066-855-0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063-638-378.
5: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
6: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
5: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
6: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
5: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
7: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom, preko 30 godina, vaš ljubičasti komšija.
1: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
2: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
3: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
4: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
5: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
4: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
5: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.

0: LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vi ste ti. Kvalitetna roba, širok asortiman i prijatna profesionalna usluga. U Vi ste timu, kod Nove Crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vi ste tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim, tim koji pobeđuje. Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Poseti lotel.rs, vesti, 7 dana u Loznici, Lotel Media Group.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički šor. Telefon 069 218 5558.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
7: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama 149,90. Vivija izvorska voda liter i po Vitinka 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Deterđent Persil 3,375 kg 989,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 376,90.
6: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
8: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
9: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
0: Jeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog, 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bjeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova, vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba. Ulaz samo 10 maraka. Info telefon 065-804-533. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bjeljinu, kod Velibora Krsmanovića. Nedjelja, 27. septembra, tačno u podne.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Breden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga, jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
1: Poseti lotel.rs, vesti, 7 dana u Loznici, Lotel Media Group.
4: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.
5: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
6: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
7: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
5: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja, 015 873 388.
8: Bolni gas,
4: dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.

0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
2: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom, preko 30 godina, vaš ljubičasti komšija.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
4: Slušate hit dana.

0: Novo u dijagnostičkom centru Loznica sa novim savremenim 64-slajsnim CT aparatom moguće je uraditi snimanje celog tela za samo nekoliko minuta i dobiti detaljan i precizan prikaz mekih tkiva, organa, krvnih sudova i kostiju. Jedini u regionu radimo angiografske preglede celog tela i najkompleksnije preglede za onkološke konzilijume. Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
2: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!

0: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
1: I na još preko 145 lokacija.
0: Ali i u Loznici.
1: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brnjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
2: Preko puta hitne pomoći.
1: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: Aqualab.rs.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Robo Wash. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak šest boksova, četiri natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a Robo Wash je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. Robo Wash. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. Robo Wash, najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.
5: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru.

ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.

0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
6: Laser Studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser Studio Slavica Katanić.

0: tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
2: Usled povećanog obima posla, restoran Moneli zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.moneli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062-197-3297. Postanite deo Moneli tima.
3: Ženjeva, Evroes, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
5: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
6: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes.

0: kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
1: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
4: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
5: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
1: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063-238-428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
2: Turistička agencija MGS Tours iz Loznice organizuje jednodnevni izlet sa posetom manastiru Tumane uz obilazak Srebrnog jezera i manastiru Nimnik. Polazak je 27. septembra. Turistička agencija MGS Tours preko puta Biroa za zapošljavanje. Informacije i rezervacije na telefone 015 871 337 i 067 7860 117.
1: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potreban vozač E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacija na broj 063-101-3892 ili se javiti lično u prostorijama firme.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u Bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
0: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine. U top stanju, telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel Loznica Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: Slušate hit dana.

0: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Team, kvalitetna roba, široka sortima i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu, kod nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Tim, tim koji pobeđuje.
1: Komšijska preporuka u vašem Europromu od 10. do 30. septembra za vas izdvajamo. Mleko dugotreno, 2,8% mlečne masti, Dr. Milk, litar, 99,90. Kafa, Don Cafe, džezverska, 200 grama, 419,90. Keks Oreo, duopak, 352 grama, 299,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. decembra tekuće godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
2: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
3: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male Kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
4: Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

0: 4. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
2: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama 149,90. Vivija izvorska voda liter i po Vitinka 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Deterđent Persil 3,375 kg 989,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 376,90.
1: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1. Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
2: Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
2: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
4: A kvalitet, materijali, uštede, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
5: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta

0: odlični rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
1: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Ženjeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Na odaljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
2: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
3: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
4: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
5: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.

0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radiotelevizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 36.

Usled povećanog obima posla, restoran Monelli zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.monelli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062 197 3297. Postanite deo Monelli tima.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Poseti lotel.rs, vesti, 7 dana u Loznici, Lotel Media Group.

0: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
1: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.

0: Laboratorija Mediora.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
3: RoboVoš. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak šest boksova, četiri natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a RoboVoš je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. RoboVoš. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. RoboVoš. Najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.
4: Usled povećanog obima posla, restoran Moneli zapošljava radnike na sledećim pozicijama: kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.moneli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062-197-3297. Postanite deo Moneli tima.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U sredu 23. septembra očekuje nas sunčano vreme. Vetar pojačan zapadni. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
0: Poseti lotel.rs. Vesti 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.

0: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Team, kvalitetna roba, širok asortiman i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu, kod nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Tim, tim koji pobeđuje. Moj grad, moj taksi, City Taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
1: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
2: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
3: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
1: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja, 015 873 388.
4: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
5: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
6: U tvom autu.
7: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
8: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
9: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
10: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
9: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
11: Lotel Radio.

0: Tabački put 57, Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078. Ženjeva, Evroes, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Na odaljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje, i to može sve po vašoj želji.
1: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
3: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes.
3: Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori.
3: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
5: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
6: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
3: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
1: Bauvin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor, kontakt telefon 063 638 378. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
7: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
8: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
9: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
8: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
9: 066 383 393.
8: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
10: kompaniji Master Fruits hladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
11: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.

0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
1: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se.
2: Prijeljenski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog, 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bijeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba. Ulaz samo 10 maraka. Info telefon 065-804-533. Biće korida kao grom. Svi na hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića. Nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radiotelevizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96.

0: 107.4 Radio Lotel Loznica.
1: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
2: Jeli mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali?
3: I ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 8258 041 i 069 33 03 688.
1: Klanici i preradi mesa Petrović potreban knjigovođa sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na brojeve telefona 060 68 96 130 i 015 840 994. Turistička agencija MGS Tours iz Loznice organizuje jednodnevni izlet sa posetom manastiru Tumane uz obilazak Srebrnog jezera i manastiru Nimnik. Polazak je 27. septembra. Turistička agencija MGS Tours preko puta Biroa za zapošljavanje. Informacije i rezervacije na telefone 015 871 337 i 067 7860 117. Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potreban vozač E kategorije za međunarodni transport robe ka Zapadnoj Evropi. Više informacija na broj 063 101 3892 ili se javite lično u prostorijama firme. Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063 238 428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
0: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 3766 406.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel Loznica Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
2: Slušate hit dana. Dum.

0: Kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Laser studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser studio Slavica Katanić.
3: Svina Lagator. U ponedeljak 28. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Spartak ŽK. Dođite u što većem broju da zajedno podržimo fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim, tim koji pobeđuje.
1: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.

prostora. Odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
1: Ženjeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Na odaljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
1: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
3: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Ebro S.
4: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
5: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.
13: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno u Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30
1: i na još preko 145 lokacija,
0: ali i u Loznici.
1: U Loznici Aqualab Vladislava Bronjevskog 23 preko puta Bolničke kapije 015 893 840 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: I Aqualab laboratorija u Velikom Zvorniku nalazi se u zgradi Čauševac preko puta hitne pomoći. Telefoni 056 490 490 i 066 490 644 i u Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 70 preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: Aqualab.rs.
2: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
3: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
3: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.
4: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.

0: Ženjeva, Evroes, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Na odaljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
0: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
2: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U sredu 23. septembra očekuje nas sunčano vreme. Vetar pojačan zapadni. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
2: Radio Lotel, Lotel, Lotel.
5: Svi na Lagator. U ponedeljak 28. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Spartak ŽK. Dođite u što većem broju da zajedno podržimo fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.
2: Komšijska preporuka u vašem Europromu od 10. do 30. septembra za vas izdvajamo. Mleko dugotreno, 2,8% mlečne masti, Dr. Milk, litar, 99,90. Kafa, Don Cafe, džezverska, 200 grama, 419,90. Keks Oreo, duopak, 352 grama, 299,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. decembra tekuće godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
6: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
7: Bijeljinski hipodrom, opet je koridi dom, rog na rog, 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bijeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja, Velibora Krsmanovića protiv Goluba, Jasmina Ponjavića, Ubica, Mire i Mirze protiv Šange, porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje, Jasmina Hasanovića, kao i Ringo, vlasnika Batiste protiv Goluba, braće Musić. I još 12 borbi bikova, vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija. Hrana i piće u režiji organizatora. Slobodna prodaja ostalih roba. Ulaz samo 10 maraka. Info telefon 065 804 533. Biće korida kao grom. Svi na hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića. Nedjelja 27. septembra. Tačno u podne.
8: Glam

0: 15 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
4: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Dijamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama 149,90. Vivija izvorska voda liter i po Vitinka 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Deterđent Persil 3,375 kg 989,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 376,90.
3: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filip Pekljajića, 58, Šabački put.
5: Laser studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser studio Slavica Katanić.
6: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
7: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
8: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
2: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
3: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta,
4: spoljna rasveta,
3: LED paneli, LED sijalice,
4: LED reflektori.
5: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Team, kvalitetna roba, široka sortiman i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
5: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 3.

0: Stomatološka ordinacija dr. Rale. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!

0: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštorno-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Bolni gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolni gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
4: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas u trgu Jovana Cvića 1, lokal 3. Vidimo se!
5: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
6: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
7: Ženjeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
8: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
9: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
10: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
11: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
12: Prijeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog, 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bijeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajvić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova, vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba. Ulaz samo 10 maraka. Info telefon 065 804 533. Biće Korida kao grom. Svi na hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića. Nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
13: Uvek sa vama. Lotel Radio. Radio.
14: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radio 015-882-227.
15: Jeli mali, čiji si ti?
16: Ja sam Lotelov mali oglas.
15: A ti mali?
16: Ja sam Lotelov mali oglas.
15: A ti mali, čiji si ti?
16: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Turistička agencija MGS Tours iz Loznice organizuje jednodnevni izlet sa posetom manastiru Tumane uz obilazak Srebrnog jezera i manastiru Nimnik. Polazak je 27. septembra. Turistička agencija MGS Tours preko puta Biroa za zapošljavanje. Informacije i rezervacije na telefone 015 871 337 i 067 7860 117.
1: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-3303-688.
0: Klanici i preradi mesa Petrović potreban knjigovođa sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na brojeve telefona 060-68-96-130 i 015-840-994. Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potreban vozač E kategorije za međunarodni transport robe ka Zapadnoj Evropi. Više informacije na broj 063-101-3892 ili se javiti lično u prostorijama firme. Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063-238-428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova. Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
1: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406.
2: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju, telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227.
3: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
3: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015-882-227.
4: Slušate Hit dana.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U sredu 23. septembra očekuje nas sunčano vreme. Vetar pojačan zapadni. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57 Loznica.
2: Radio Lotel.
5: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
6: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
7: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
8: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liplički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liplički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
9: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
10: Robovoš. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak 6 boksova, 4 natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a RoboVoš je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. RoboVoš. Operi, usisaj, osveži.
11: tvoj automobil zaslužuje najbolje. RoboVoš, najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.
12: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
13: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
12: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
14: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
15: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
12: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
16: Bauwin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor, kontakt telefon 063 638 378.

0: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
1: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
2: Vrtić Cyrano Land.
1: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
2: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovan je višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
1: Obratite pažnju na ovu gradu.
2: Prevoz dece do vrtića i kuće.
1: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
2: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064-504-5289. Vrtić Cyrano Land.
1: Kada pomisliš da sanjaš.
3: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put. Ulica Bregalnička, broj 2. 065-238-2202. Dalija Dem.
4: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
5: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
6: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063-83-15-412. Keba Ogrev. Da vam dom bude to.

0: Usled povećanog obima posla, restoran Monelli zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.monelli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062-197-3297. Postanite deo Monelli tima.
1: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.
2: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Vrtić Sirano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom.

obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Cyrano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Cyrano Land.

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Stara stvar u Novom Bečeju.
2: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.
3: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
4: I na još preko 145 lokacija.
3: Ali i u Loznici.
2: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
3: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
4: Preko puta hitne pomoći.
2: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 35 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
3: Aqualab.rs.

0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
3: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
4: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
2: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja 015 873 388.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U sredu 23. septembra očekuje nas sunčano vreme. Vetar pojačan zapadni. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga, jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065-636-0334. Vaša doktorka Vanja.

0: rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

ponedeljak 28. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Spartak ŽK. Dođite u što većem broju da zajedno podržimo fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U sredu 23. septembra očekuje nas sunčano vreme. Vetar pojačan zapadni. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

0: Ćao, pošavam.
1: Nema pauze. Samo hitovi. 107,4. Radio Lotel. Loznica.

0: Hotel Radio Loznica 107,4 MHz. Najviše hitova.
1: Vremenska prognoza Hotel Radio. Vremenska prognoza Hotel Radio.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Hotel Radio.
1: Akokasa.
3: U sredu 23. septembra očekuje nas sunčano vreme. Vetar pojačan zapadni. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.
1: Vremenska prognoza Hotel Radio. Vremenska prognoza Hotel Radio.
4: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Hotel Radio.
1: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
5: Šabački put 57 Loznica.
6: Hotel Radio 107,4 FM stereo.

24/7. Sedam zisare četiri. Radio FM.